0: Alfredo!
1: Du skal ikke det sest! Jeg er! Du skal da og samanka! Men om jeg har blant om det, du skal ikke la dela! Ikke la dela si det du ses! Men jeg har armat om mga tao gato! Du skal sa kabandang!
2: Wala ba kung kabalaw ka kidnapper to? Abil akong delivery. Tawag kayo sino kung si Sir Homer. Mawalan na sila sa naitabo. Sige, Anit. Pabala na sila.